ien ce tri man de drbo tre jewa a ce drbo tre jewa ye la ra na zo trai tu a gala ti he me me te gola ni lu la ra tu da me man pe tra ra ni ru va na me friza ni dan tel ton ra lo ni regala na me friza ni dan tel ton ra lo ni regala a scriva ma ra di ti na drbo tre jewa la bari ru va me me de su da ya lo ke na me belli yo ye wa ni sta va su ri je a da no ni ve la ke in ur gan bi ja ve jo na na sorti ye che na den di na den no da der di cha la la ra mer gir yo ni ri ga ra mer che ye wa ni de fa do wa ye ri ri ga ra mer che ye wa ni ri ke bo pu ni se na na ra ni tra bam de me ku ra la ger mi ra va